Venul ai ceafta ca mi-a fora, da fica hino de fica, che tabataca, inonde manica.